0: キャカハテコーレ
1: トトコ FM
2: ナファカタイキ
3: エトコキヨタリガパカル
4: コテナイファカタイキカハガヤトゥキテタガタコレファカロモキテティノガコオガコレロエキアナキヤヤキャアタファカロモ
3: エトコキヨタリガパカル
0: キャカハテコーレ
1: トトコ FM
5: Kulish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.

0: それ以来買うと、まあ、いっぱいのも気が買うと。ハイポカフラギキアコウタウ、アピチホノタタイホノカウタウテフンアワイルアキアコウタウ、タタウ、マカノヒキテオラトウマ、アワイホタガマイオラトウマ、テナタタウカトウ。
1: ヘタイハテタイ、ヘタイパチテタイ。ヘタイハテタイ、ヘタイクメテタイ。ヘタイコアクメアキヘ。Mahakura Mahinarangi Fare Equietu

聞いて、カウパパ、ポテティカテポノメテアロハ、キャタウ、モアケトヌラ、キャタウマイ、テラニマリエ、キャタウマイ、モアケ、モアケ、アケ、

0: つまらないがチラがワイワイ
1: でいやおわいかとでチラがワイワイおがこおれるコロナイ花たふりまいあちゅうたまらいおチラがワイワイいがあるはワーヒアテレオおたいぬいとかパーホアチューナイテコロナイ花
2: ガリテガオリ
1: クーリンがワイホノイテポ
3: I'd like to take you back into time

0: テポロタカナマタヒカフィアテツーフィーツギテポロタカタイチアクアエテイビエテモツテラトタトウラカフマリエ The Queen's Guard カイテファガララウマイカイテヒヒリマイイテチニイテマノオアタタイチニファナウガオテモアナヌイアキワアケルガイトタテガリキヌイクイニガワイホノイテポめめひかうわけやなきてぽろたかならたわのてほのれきてまひえねおがまひめひかうわけやなきてらおがらがちらおたたうのろとまいおばれはらきてなこえぷねふぼすんとまなといひといひめおたくおちらきゃくとうえがかいらかう
1: わーぴっかりかりあいがったりが
0: テーラーテー、テハカポーフリーがいてファガリテヤラタワのカオレロアピアカホキマヤのテーラーオガレオオタタウヒオイミヒカワケアナキテイウィオテモアナニヤキワマルガノイガレオアラチクキャコウタウラエガラカウガカイラカウガキリカワファカプルワナコガマヒオツキルガイテアツヤオテファレオマヒナラギキルガイテアツヤオチューラガワイワイモテキンギタガチューラガワイワイモテアオカトナラタワノテマナナラタワノテタプキャハリアマイアイガアリキピタノアイテモアナニュアキワキルガキトタテワリキニュークイネガワイホノイテポエオヤノエテイビエテモツカタフリアチュタタウキトタタウカウパパキトタタウラカウフマリエエファカリティアナヤラタワノマールガノイテーラオナカウパパヌイファカハラハラ
1: Kumea m